Bila je to polka Vasilija Rahmanjinova, oca od Sergeja Rahmanjinova, koji je napisao djelo. Slušali ste dodatak koncertu koji je izveo pijanist Vadim Kolodenko. U nastavku koncerta u Londonu, BBC-ev nacionalni orkestar iz Walesa i dirigent Tadaki Otaka izveli su koncert za orkestar Vitolda Lutoslavskog.

BBC-ev nacionalni orkestar iz Velsa i dirigent Tada Kiotaka izveli su koncerto za orkestar poljskog skladatelja Witolda Lutosławskog. Ovime završavamo koncert iz Wigmore Hola, a u nastavku poslušajte puhački kvintet Karla Nilsena. Izvodi ansambl Galliard.

tenor Anders Dahlin, ansambl Les Ambassadeurs i dirigent Aleksej Kosenko izveli su motet Quis Ego Domine Andrea Kampre. U nastavku poslušajte simfoniju za violu i orkestar Haroldu Italiji Ektora Berlioza.

Slušali ste Aleluja s 1, 5 i 11 suvremene gruzijske eskadateljice Nino Jangave. Izveli su je Arsenova Kopenhagen i dirigent Paul Hillier. Slijede dva orkestralna intermeza Ermana Wolfa Ferrarija.

Simfonijski orkestar KBS i dirigent Otmar Maga izveli su dva orkestralna intermeza Ermana Wolfa Ferrarija. Poslušajte dalje kvartet za flautu u D-dur u broj 3 Josefa Haydna. Izvodi ansambl Piramide.

0: Filharmonija iz Kalgarija i dirigent Mario Bernardi izveli su uvertiru opere Lucio Silla Wolfganga Amadeusa Mozarta, koja prikazuje život rimskog diktatora Lucija Cornelia Sule. Ovime završavamo noćašnji Euroklasik Noturno kroz koje vas je vodila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dragi slušatelji, dobro jutro. Dobrodošli u emisiju Svitanje na trećem, urednice Ane Boban. Danas su na rasporedu djela Josefa Haydna, Joaquina Rossinija, Ludviga van Beethovena i na kraju Wolfganga Amadeusa Mozarta. Emisiju započinjemo klavirskim triom broj 39 u G-duru Josefa Haydna. Stavci Andante, Poco Adagio, Finale, Rondo u ciganskom stilu, Presto. Nastupa londonski klavirski trio u sastavu Monica Haggett, violina, Timothy Mason, violončelo i Linda Nicholson, klavir.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert.
2: U današnjem jutarnjem koncertu zagrebački gitarski trio. On će nam na početku odsvirati 6 renesansnih plesova nepoznatog autora. Sviraju Darko Petrinjak, Ištvan Remer i Goran Listeš.

Zagrebački gitarski trio u sastavu Darko Petrinjak, Goran Listeš i Ištvan Remer izveo nam je sonatu u C-duru opus 15b Fernanda Sora. Za kraj, zagrebački gitarski trio odsvirat će skladbu Fablier Stanka Horvata.

дотто бу разби, та тебе ономадне вас сви, што ваше, тиш ним на велици весели бише, како те сада прехини, тобу се наруга, гди су сада слуге твоје, ке за тобу поступаху, та тебе са всих стран части приношаху, ти ку твоју кто ти одне, ниси сада в турних високих ни полача красних, да лежиш садавно силих маловридних, а сада те оће врићи в таман гроб и хоте те с мртвими заклопити, ти те всега črви изједу. Да то ли би слава твоја, ча ти је сада вридно богатство твоје, ти в животи криво су јаше, а сада сам хоћ бити, зло сујен јуре је стање твоје, уготовано в пакли.

0: Gitaristica Elena Papandreu izvela nam je skladbu Koktel Vangelisa Budonisa.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Bila je ova skladba pod naslovom Un désir de mesurer d'amitié Michela Ukise. Glazbu su izveli simfonijski orkestar zapadno-njemačkog radija pod ravnanjem Patrika Hana, violinist Ilja Gringolc i ansambl Trio Catch u sastavu Martin Adamek, Eva Bösch i Sun Jong Nam. Današnju emisiju snimio je Stjepan Bičanić, pripremila i vodila Karolina Rugle, a program je odabrala Iva Lovrić-Stefanović.

gledat u te znane prisutnosti. Ti bi jednu za drugom svaku prisutnost otpustila.

Čuli smo uvertiru iz komične opere Beatrice Benedict, Ektora Berlioza, u izvedbi Novozelandskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Nevila Marinera. Smetana je bio virtuozni pijanist, pa ne čudi da je skladao za svoj instrument. Sada ćemo čuti dva njegova plesa za klavir.

Úlomky z operete Proročica Viktora Herberta svíral orchester Eastman Dryden pod vodstvom Donalda Hansbergera. Bečki plesovi poput Valcera i Lendlera bili su Schubertu veoma dragi. Iako ih nije često plesao, uvijek je bio više nego spreman stvarati ih i svirati.

Зборски концерт под називом «Немеме одбацити» Максима Березовског интерпретирао је академски збор Платон Мајборада под водством Јулије Ткач. А сада послушајмо клаверски секстет Лудвига Нормана, складателја, диригента и пијаниста, те учителја глазбе и једног од најважнијих шведских симфоничара 19. столећа.